0: Ein großer schwedischer Friedenspolitiker spielt auch eine wichtige Rolle und das sind ein paar unserer Gastgeber.
1: Hej, jag heter Gunilla Herrenberg och jag är intendent här på Dag Hammarskjölds Backåkra.
2: My name's Mick Daly and here I am in Sweden. I'm from Australia originally.
3: Claes heter jag. Jag jobbar på Stenmarks restaurang och växthus.
4: My name is Joanna Klimea, Ystad Studios Visitor Center and I'm honored to be on Radio Rice.
5: Rolf Axel Nordström, ich komme aus Ängavallen im Skånen.
6: Hej, jag heter Veronica Larsson och jag vill hälsa er välkomna till Sveriges sydligaste stad, Trelleborg.
7: Britt-Marie, I'm working in Falsterbo Photo Art Museum.
8: Hej, jag heter Niklas. Jag driver Uniformsmuseet.
9: Ich bin der Göran und seid herzlich willkommen nach Skåne.
0: Na dann, viel Spaß in diesem Schwedenurlaub. Ich sage einfach, hej!